Soljack mat ne Titel High Roller an lokommer bei eng Madame, Di Dir der kannne Muster kennen, wann net der Techtäit Trevor Crow nachke kanzeléieren mam Jesse Wells steckt Chinéich Freedom Bus neiraus.

An dower grad dën Dirty Yates Back mam Track Be The Best kënnt vu segem lächten Album 8 Shots. Melo gi mat zeréger Frankräich mat Seth Gecko an Perso. Haiers Fil du Rasoir. Perso.